ye kabi kabi kabi hey sawrati ebradi nyame oyema ni dasui ani mi kwa na be

kwa be ni abefu bebre na mo. Na bi se na na se na mo wonya befu. Ade go do be ye jendan. Don sin je mu ni na mo nya befu ni enyo mu na we. Se nya Yesu a, koma chiawe.